0: papa toba to han ni han mi to ni o braga braja jeko we mi sai mi so yin mi sai yin lo te zo mi ka di han ni ton
1: e o mi queen da ru di bi o jin ode o ni mi ka bi o mi do mi de kere no fu won ka le won do o ni confiance wa we e ba na fa ka si te ba ti di de kere o se jan do Hold on,
0: o mi jiran e ti o ra gban ko mi to ku to ton ti e mi mo ran ni le bo mi jiran nu ye me a kan so ato mi ton le o
1: eh
0: ni wa so mi de ran ni ton
1: voilà o en wo e wo bo me de bo de no do mo ti je to me bi won abi to ga yo lo bi wa le tun bo yin ko bo mi na do ba da lo gugu mo pe de o ni no no ti pon mai mo po ju fun de abi mai mo gugu ma ba do mi na mi ko ti ma wa bi ton mo ase nwe do guje ru ye me akwazo ate mi ko ma go jira mi to do do to para ko si gudo do
0: totali gbede o
1: totali gbede o o we de lenu agbon la me mi bo mo ma so han ba do tin la me ni ko do zo ate o si we a mi ni te we a mi to lo
0: fi han do ton de yone
1: bon e
0: don o mi o mo e ko me din o ton pe wule yiran lo toba toba hwe mi po me temi ka do mana ton pe wule apa ni hwe lo nu ko san pa hwe
1: d'accord o gbe o di edu ada bai wo ha jo me bi bo me bi be ji bi o ha o bo nde be su mo di fu ye do si e da go ko di chu ni be Meri bala da buta o mo ha si no je no mi pula me pere un do do chi me e wa yin do ni o ha e ji wa mi le e be be ru pa pa so ba ton yo lo na le ji be no da di ti pin ti u be no do gbe e di e du wa ya le ko ha wa ni si te pe yo o ho e mi do do ha me le nu pula me do ha o me le o ju o e be bi mo e da levi a levi o bo yin na bi o mi pe ba o kan bo na di e gbe do ni no le sa me o e o gbe to na ko bo o pe kan do ko gbe o e mana do o de me o na ko bo o pe si me je gbe o e mana je to me mo mo e ha no do o jo njo da i ba ha na di le o da bara yi ta kere o ya ke go go go go go go mo kere o ya mo fi o do mi ni won pa han jo han amen
0: eyan la te mi do a janwa mi din mi katun a janwa mi fi mi de mo han je din yo mi ka ko do don de din don do don do mi han lo jire ko mi ton si se ye mi ka o do ko ko din bo po ko bo fi ko do mi ton din bo ko ro yiwe a
1: ko yan vi le di le de me po no
0: eh bo nu ko ya
1: oui bo me bo eh ko ko tun le ko ko tun e ka le do pa so le du le mo ko mo to na le le de mi po poko en ton na to bi bo na ra de ton na
0: bi
1: e o bi mo mo lo
0: o mi no mi ko do don di mo mi ro pe o tin bo to ko tun tu enu bo e mi ko yi ro ka mi to di yan nu e mi o wa yo bi ku je o yan yi fu ni ro ko ko nu kun atan mo ta mi di bi je no wa
1: e o yo po ko do do yo po bu lo e ba so bi le o ni bo ni ke be ta le ko ni mi me bi e be ha du so mi me to le yi ko bu do ha ji o mi na na lo ja lo ka na ku ya e bi ke be le ko ni na le ba ba ta ha un mo ki ri le ba ka do ka ni do fi de le de ki mo so ha di mo so mi me to le yi ko re ni bu do me yi na mo do to mi to su ku do mi de yi na le ba ta do ka ni mo na na do ti no le ti o ko ha di mo ko ro mo ko no wa le bi pe pe bi o o ko pe ri e na do ga de ji
0: ya do ga de ji
1: oui
0: e di o a la vie junior a le petit a la vie mi on do mi on se yo mi mi e da lo ta ni bro a le vo re na ko mo ba je ko ji alo da yom nu en wa mo mi sey
1: we yin jan ko de ni bo da ji ama
0: mhm jan ko de ni
1: e yin do le e be ha je ti jala mbo ni mo toto igbe na e mo to
0: ya mo ya e yo a janu mi mi bo to a han ro po to a jagbe me bo khonu ye me no vi mi to ni lo total gbe de le yo ya tun lo jile fufu mi to ni ro nu ko no yi
1: ye o to do ta o mi do sale ji ni Meu novite do ano malevi papa toda solo e sacemi. Intulemo na doce se beiro mensame. Turuto, quem é o? Paracuto, sou sabe que cresce de soco e ruim. Intulemo na doce. Meu novite, meu fofote do ano malevi papa toda solo e sacemi. Intulemo na doce. Meu tau. Meu tao minha mãe quase todo mundo me fala mas então vamos já não dá dia meu tao minha mãe papa toda todo dia vamos dia então lemo na doce de meu
0: filho
1: eu já tô com medo de
0: mim e se deixou no cu de amém com o cabo no dedo aí não adianta o plano da banana tudo para mim
1: monablo
0: né monablo eyan o film de dio papa to baton mi be rapide ka ye fidi yo mi ka do nde kan o han pa ko din bo mi he mi an tran o se dun mi an
1: ko ni lo ka to so bo me am o me do nu e kana ja lo baro un wale lo un wa kuti lo ame kun de dio na do ku un ma un bo e na mi han bo no han bo e fun so yan o film de dio na na bi odo Nima igudo Nina jeji na do
0: jeji anba
1: but we pass the code con we na do ta so ha yo mi do kunu mo
0: eyo mi se bo han sino da siropo a asi mi nabi mi kado papa to baton
1: e we ne ton be ton bo afi an be do foku ko
0: eyo ye mi de la tin bo bana yo kan bo e ba sin je gbe mi to mi ayo mi na nku we mele bo yan yo 44 so 70 so 44 44 lo kan ji mi an gbon bo ran je te do kho mi ton sa bo bo na kunu ka o papa to baton bo na yin kho goro po mi ro po ayi mi we mo mi ayi do nu wa mi lo nku ko ko fo bi wi me ya fe kan ji yo mi ajo kanu bo mi an ken do papa to baton sin o gbe me 44 so 70 so 44 44 44 so 70 so 44 44 mi ro po kanu ko abo kon ton
1: Olha.
0: Eu não ninguém
1: estou
0: montado. Logadime.
1: Já
0: sabe,
1: eu
0: me canela e tava
1: para ficar no tipo aqui. Mas que não
0: rolou ali. Ele era no Bocora Filipe. Bocora
1: Filipe, ó. Já nele tava ficou da rua.
0: Então, deixa eu ver.
1: Desse
0: aqui, vamos levar tudo, vai. Papa to baton, we cambia menino, me vai para cu, boa com no pagi, wetan mi kan waji.
1: Para cu no wad, meio o para ku ben e ne aton aton ro de avan
0: wa ko noa
1: oui un do la suma de don un do c'est pas que le don
0: eyon eyon mi ko igbe me me pura kanu ma ye me ko wa ho don
2: de ne ro
0: do kan ye me jikae
2: do su da vie
0: me ko to su sa vie ne me de bonu mi
2: ne ba
0: je ya cha cha cha kan me yi
2: o ho ga ye tam yo
0: ave
2: e ka me ya pro ti aji
0: ha
2: e me ya pro ti aji
0: Era pranti aji.
2: Ele ya pranti, ele ya pranti mo po.
0: Ah, me ya pranti mo po han aji do mi ya.
2: Eh, mo po ju wa.
0: Eyon. E na gbe mi din. Papa to baton we kan be mi ya pranti mo po han fi wa.
1: Eh, me kan bi yi gbe ni. E sa na yin wa han kai mo be ni kuno me amen.
0: Ya mo na hen anu
1: ba. Ba ba wu na na me.
0: Mm, eyon. Me le pre kanu. Ko ba ho ton.
1: Da
0: gara do ko da ho le ko
1: wa aha bu ko da apa ha asori ke yi tukanu wa we to ba je han di aso apa ha asori
0: ke
1: ya
0: le
1: ju mo wa ta o
0: an chenwi e le ka so aso de so so na wa aso te mi ka pon bu a papa to baton
1: ye re tu o mi na so ru ka du mo yo bu re tu enu mi bo a ti don ko wa a ti mo re ke ki zo no wa bo yu wo bi tin bo ko de ka ti bo abe hajo
0: abe hajo eh eh e ma mi mo do mo je to ipo mo ro po mi yi meku to to re ye mi de 44 70 44 44 ko wa ho ton
3: eh adise se fo re da ho bi na re mo mi
0: mi na
3: mo
0: yo ko to se
3: ah
1: Radio fraternité vire meno do kokelo e ale ngbo de bodo benido toro me kun ka no dai ru azo ago pe obi tole ni mi de we na fun dagi ti jo ko we to bona ai so ago mo ni toro me tole na do mi meno ko di uno yo lo pe obi le ni pero po waru po na yi ko e do ada tabo yi ho to bo me de ma ho so e ku so no da bo e hu ho bo ni me de ma yo abi me de ma do to radio ai ho mi ku so na hu o ku mi me no do to le a kwe fun na for a kwe gba me ni po me no azoro ku yo gbe le la me ti e hu sin da gbe je na le ni wo kan papa so da kan ndu de
0: I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'm a child. Mi kaka. I'